0: Vô langsung O, jangan sampai H. Monggo, Om, diulang.
1: Walau fasaqallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل

0: السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
1: Syukur panjang dan jangan nyuri nafas kalau atur.
0: Ketawis nih Pak Ustadz nih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, pangapunten. Ya. Ya lu kuma ya syah.

0: إلا وحيا أو من وراء حجاب
1: Au
0: أو
1: yursil.
0: يرسل
1: Halo
0: Terus
1: berhenti.
0: dulu Mas
1: Au
0: Tuh.
1: yursil. Iya, diulang. Illa wadun.
0: Illa wahyan au min waro'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi'idznih

0: من نشاء من عبادنا.
1: Man nasha ditahan dulu buat non sukun bertemu non tahsid. Jadi bacaan idgham bihunnah. Man nasha mengulang.